0: Tseba me now and now, Africa ki adina lady.
1: Africa ki adina lady.
0: Africa adina lady one issue.
1: Gosha ki tsotlhe tsa lefatshe.
0: Tsotlhe tsa lefatshe. Hoi.
1: Mpharanyana.
0: He banna ba. Ke le na manna banna.
1: Johannes Mukibele Tefo.
0: Yo na we.
1: Yo.
0: Ha ba tshwara ba yalo. Ulukile. Hey. Africa ki adina lady. Awa, Africa ya dinaledi.
2: Africa ya dinaledi.
0: Lekai.
2: Rana ya ni nganta te maike.
0: Ko shayeli na la yona le mopedi ke mang.
2: Mpara ya na de kanpa su ko shake khose.
0: Ko shake khose.
2: Re se na se na ha se le sile re ka le tsela.
0: Africa ya dinaledi.
1: Africa ya dinaledi
0: ngwanesu.
1: Wa ire ke khutisha batho ba gale ba sokola ma.
0: Awa banna.
1: Ka modimo.
0: Awa ba khutise.
1: Mpharanyana and the peddlers. Ba re clearer sna letho. Amen. Ke feditse ka yona.
0: Mme le pale.
1: Ke monete filmon mampa ka tutisa Michael gae ga mlepo ga mamas. Ke go tshwere make. Make.
0: Africa ke a di naledi. Ya re.
1: Africa di naledi.
0: Hey, what do I tap Africa di naledi? What is you?
1: Ere ke ba khutise ntate make.
0: Ba khutise ngwane nshu.
1: Right. Lina la kosa ke ritlile re sna le letho. Mpharanyana and the peddlers.
0: Kwena ma.
1: Betuel mana ka mkwena na le.
0: Betuel mana ka unka ka tletse wena le malesela. Hey. Wa ba le na le tshwere lena. Ritlile. Re sena le letho. E se go ritlile re sena letho. Ae. Ke sa paranyana se opela a ke tsore wa theletse ga le ba kwa ba ri tlile re sena le le to what is you both you ke le boga what is you o ntswere wa le balesela ke le boga
1: ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke le boga ke